Mau ikut, mau ikut, mau ikut, ku tetap, garok, garok, garok, garok, star, star, star, star, star, star, star.